oot nukkunut sä näytät väsyneeltä. Kyl mä oon, mä vaan aina näytän tältä. Oot sä nukkunut sä näytät väsyneeltä.

kyyneltä. On kova kuin kivi, eikä kovat kivet itke. Roska mun silmässä estää mua näkemästä.

Hullut päivät ovat menneet. Toisella tavalla sekavat ovat täällä. Tulossa on paahtavat helteet. Lika, joka ei lähde pelkällä vedellä. Veden kestävä ilme kaikkiin kevään juhliin. Kun jokainen vieraskin itkee, on aika lähteä kotiin.